0: ең ірі қолдырау ретінде тіркелді. Қордың азаюына ақш пен Иран арасындағы соғыс салдарынан шикізат бағасының қымбаттауы ықпал еткен. Goldman Sachs дерегінше әлемдік мұнай қоры соңғы 8 жылдағы ең төмен деңгейге жақындап қалды. Ал солтүстік Еуропада авиациялық жанармай қоры 6 жылдағы ең төмен көрсеткішке түскен. Азия елдерінде мұнай тапшылығы сезіліп жатыр, ал ақшта жазғы маусымда жанармай қоры тарихи минимумға жетуі мүмкін деген болжам бар. Сарапшылар мұнай бағасы алдағы уақытта қатты өсуі мүмкін екенін, ал қорлар критикалық шекке жақындап қалғанын атап өтеді. Жаңалықтарымыздың келесі топтамасы бір сағаттан кейін. Жансұлан Мейрамбек, бұл Авторадио Қазақстан.
1: Ауа райы болжамы.
0: Ертең Петропавл мен Көкшетау қалаларында 20 градус жылы, Қостанай, Павлодар және Екібастұзда 24, Түркістан мен Қызылордада 34 градус, Шымкент пен Таразда 30, Атырау мен Ақтөбеде 19, Ақтау қаласында 16, Оралда 23, Семей қаласында 26 градус жылы, Өскеменде 24, Қарағанды мен Теміртауда 28 градус, Жезқазғанда 33 градус жылы, Балқаш пен Талдықорғанда 29, Астанада ертең 23, Алматыда 27 градус жылы болады.

0: Астанада сағат 6. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
1: Армысыздар, Авторадио Қазақстанда жаңалықтар, студияда Жасұлан Мейрамбек. Ұлттық экономика министрлігі такси қызметіне қатысты хабарлама беру ережелеріне өзгеріс енгізді. Енді тасымалдаушылар такси қызметін бастамас бұрын жергілікті атқарушы органға міндетті түрде хабарлама жіберуі керек. Көлік құралы ауысқан немесе жаңа көлік қосылған жағдайда да мәліметтерді жаңарту қарастырылған. Бұрын көлік нақты тасымалдаушыға байланбағандықтан жол көлік оқиғасы кезінде жауаптыны анықтау қиын болған. Сондықтан хабарламаны саны, көлік маркасы ме, мемлекеттік тіркеу нөмірі және шығарылған жылы туралы деректермен толықтырылған. Бұл өзгерістер жолаушылар қауіпсіздігін арттыру және заңсыз тасымалдаушыларды азайтуға бағытталған. Қазақстан ішкі істер министрлігі көлікті 5 минуттан артық қыздыруға қатысты даулы норма бойынша өз ұстанымын білдірді. Ішкі істер министрлігі министрдің орынбасары Санжар Әділов бұл бағыттағы ұсыныстарды қолдайтынын мәлімдеді. Мәжілісте депутаттар елді мекендерде қыс мезгілінде көлікті қыздыруға тыйымды алып тастауды, ал кей аймақтарда шектеуді сақтауды ұсынды. Бұған дейін көлікті ұзақ қыздырғаны үшін айыппұл салу нормасы талқыланып, оның экология талаптарға байланысты екені айтылған. Кейін кейбір өңірлерде бұл талаптың орындалуы қайта қаралып, айыппұлдың жойылған жағдайы да болған. Қорытындысында көлікті қыздыру уақытына қатысты реттеу өңірлер бойынша жеке белгіленуі мүмкін екені айтылды. Мәжілісі жол қауіпсіздігін цифрландыру және дербес деректерді қорғау мәселелері бойынша заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Мәжіліс қабылдаған түзетулер азаматтардың дербес деректерін қорғауға бағытталған конституциялық нормаларды дамытуға арналған. Заң жобасында дербес деректер операторлары тәуекел деңгейіне қарай шағын, орта және ірі болып бөлінетіні қарастырылған. Сондай-ақ таралып кеткен дербес деректер тізілімі енгізіліп, азаматтар өз деректерінің қауіпсіздігін тексере алады. Деректерді қорғау талаптары күшейтіліп, оларды шифрлау және бүркеу міндеті енгізіледі. Студияда болған Жасұлан Мейрамбек, бұл Авторадио Қазақстан.
0: Ауа райы болжамы.
1: Петропавл мен Көкшетау қалаларында 20 градус жылы болады, Қостанай, Павлодар және Екібастұзда 24 градус, Түркістан мен Қызылордада 34 градус ыстық, Шымкент пен Таразда 30, Атырау мен Ақтөбеде 19, Ақтау қаласында 16, Семей қаласында плюс 26, Оралда 23, Өскемен қаласында 24 градус, Қарағанды мен Теміртауда 28, Жезқазғанда 33, Балқаш пен Талдықорғанда 29 градус жылы болады, Астанада плюс 23, Алматыда 27 градус жылу күтіледі.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: В Астане 7 часов.
1: Казахстан Республикасының әнұраны.

0: Авторадиода жарнама. Жак автомобильдеріне 5 миллион 990 мың теңгеден басталатын супер бағалар. Бүгін ақ өзіңізге ұнайтын автокөлікті таңдап үлгеріңіз. Толық ақпарат ресми Жак дилерлерінде немесе 757 нөмір арқылы.
1: Сырылдап жүріп тұрған көлік бағыт әкеледі. Фит-сервис автосервистерінде жүріс бөлігіне тегін диагностика. Және жөндеуге 15% жеңілдік. Ұсыныш шектеулі. Акция 31 мамырға дейін жарамда. free.fitauto.kz-ге жазылыңыз.
2: 6 маусым. АСП Арена. 20:00. Ленинград тобы Сергей Шнуров жетекшілігімен көрермендерге ауқымды шоу ұсынады. Тек жанды дыбыс, мықты энергия және сүйікті хиттер. Экспонат в Питере пить, кабриолет және тағы басқалары.
3: Орын саны шектеулі.
2: Алтыншы маусым АСП Арена 20:00. Билеттер тикетон.кз сайтында.
0: Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320.

0: реклама на Авторадио.
1: Әлір ұсынған MG автокөліктері. Енді таза пайда бағдарламасымен қол жетімді. Бөліп төлеу және 4.09%-дан бастап несие. Ай сайынғы төлем 71.220 теңгеден бастап. Толық ақпаратты 3388 нөмір арқылы алыңыз. Автокөліктерге кепілдік 5 жыл. MG. Британдық рух, азиялық жан.
0: Телефон рекламной службы в Алматы. 320 10.

0: Астанада сағат 9. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
1: Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Айжан Алмасқызы. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандықтарды 7 мамыр отан қорғаушы күнімен құттықтады деп хабарлайды Стан.кз ақпарат агенттігі. Құрметті отандастар, баршаңызға отан қорғаушы күні құтты болсын. Мемлекеттік әрі қоғамдық маңызы айрықша мерекеде жауынгерлеріміздің ерен ерлігі, мықты рухы мен қайтпас қайсарлығы кеңінен дәріптеледі. Бұл Қазақстанның қауіпсіздігін, тұрақтылығы мен тыныштығын күндісіні қақпай күзеткен, сондай қазір отан алдындағы борышын адал өтеп жатқан барша азаматқа құрмет көрсетілетін күн. Ел жауынгерлері мен командирлері батыр бабаларымыздың даңқты жолын жалғастырып, нағыз отаншылдық рухының жарқын үлгісін көрсетіп келеді, деді ол. Сондай ақ Тоқаев сардарлар мен сарбаздардың барлық күшті құрылым қызметкерлерінің бітімгерлік миссиялар, арнаулы оқу-жаттығу жиындары мен түрлі халықаралық сайыстар кезіндегі кәсіби шеберлігі, темірдей тәртібі мен жауынгерлік даярлығы соның айқын дәлелі екенін атап өтті. Қазақстанда жеңіс күніне орай 2-ші дүниежүзілік соғысқа қатысқан ардагерлерге 5 миллион теңгеден бір жолғы қаржылай көмек көрсетіледі деп хабарлайды хабар арнасы. Көзі тірі майдангерлер қатары күн санап азайып барады. Қазір елімізде 57 ардагер тұрады, олардың 14-і Алматы қаласында тұрып жатыр. Шығыс Қазақстан облысы, Батыс Қазақстан облысы мен Қарағанды облысында 6 ардагерден қалған. Алматы облысы, Қостанай облысы мен Павлодар облысында 4, Жамбыл мен Түркістан облыстарында 3, ал өзге аймақтарда тек бір ардагер тұрып жатыр. Еске салсақ, былтыр Шымкентте соғыс ардагерлеріне көлік кілті табысталған еді. Сондай-ақ Астанада тұратын 6 Ұлы Отан соғысының ардагеріне 5 миллион теңгеден берілгені хабарланған. Жамбыл облысында кене шаққан ер адам қауіпті безгектен көз жұмды. Шу ауданында ауру жұқтырған малшы дер кезінде екпе алмай ауруды асқындырып алған. Қазір зиянкес жәндік шаққан 300-дей адам дәрігерлердің бақылауына алынған. Олардың қанынан қауіпті қызба белгілері табылмапты. Әйтсе де аурудың табиғи ошағы анықталған аймақта геморрагиялық безгектің таралу қаупі басым, деп хабарлайды Стан.кз ақпарат агенттігі. Жамбыл облысында маусым басталғалы жайылымдағы малшыларды маза кеткен. Шөптің басына шығып, малдың суаруына жармасқан жәндіктерге қарсы күреспесе, мал шығынға ұшырауы мүмкін. Өрістегі малдың мазасын алған жәндіктер адамдарды айналып өтпеген табиғат аясында тыныстауға шыққан жүздеген адамды кене шағып, инфекциялық ауруханаға жеткізілген. Олардың басым бөлігі жұқпалы аурудан аман, ал кенеден келетін кеселді елемей уақыт өткізіп алған малшыны құтқару мүмкін болмады. Семейде ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкері мен адвокаттың жалған қызметтік куәлігін пайдаланып адамдарды бопсалаған ер адам сотталды, деп хабарлайды Стан.кз. Абай облыстық сотының мәліметінше, Семей қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотында бопсалау және құқық қорғау органы қызметкерінің шенін өз бетінше иемдену бабы бойынша айып тағылған сотталушыға қатысты қылмыстық іс қаралды. Сотталушының ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерінің қызметтік куәлігінің муляжын және адвокат куәлігін сатып алғаны анықталды. Күдікті 2025 жылдың қазан айында Telegram арна арқылы интимді қызмет көрсететін әйелмен танысып, Семей қаласына кездесу туралы келісім жасаған. Кездесу барысында ол жалған куәлік көрсетіп, өзін ұйымдасқан қылмыспен күрес басқармасының қызметкері ретінде таныстырған. Әйелді арнайы есепке қойып, ұстап әкетемін деп қорқытқан және әйелден ақша беруін талап еткен. Осы және өзге де жаңалықтар келесі сағатымызда. Жан Алмасқызы, бұл Авторадио Қазақстан.
0: Ауа райы болжамы.
1: Астанада ауа температурасы 25 градусты көрсетеді, Алматыда 27 градус жылы болады.

0: жарнама.
1: Мен кеттік дедім. Дәлірек айтқанда құйыңыз дегенім ғой. Фит-сервис автосервистерінде майды сатып алсаңыз, оны сізге тегін ауыстырып береді. Ұсыныс шектеулі. Акция 31 мамырға дейін жарамды. maslofree.fitauto.kz-ге жазылыңыз.
0: Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320

0: Астанада сағат 10. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
1: Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Айжан Алмасқызы. Өскемендегі зауытта болған жарылыстан қаза тапқан жұмысшылардың отбасыларына өтемақы төленіп, қосымша қолдау көрсетіледі деп хабарлайды Стан.кз ақпарат агенттігі. Кассинг компаниясының баспасөз қызметі мен арнайы тергеу комиссиясы зауыттағы жарылыстан екі жұмысшының қаза тапқанын растады. Кәсіпорын басшылығы қаза тапқан екі қызметкердің туыстарымен және жақындарымен көңіл айту үшін кездескен. Кассинг мәліметінше, компания өз міндеттемелеріне сәйкес жерлеу рәсімін ұйымдастыруды, отбасыларға заңмен белгіленген сақтандыру төлемдерінен басқа қаржылық қолдау көрсетуді жалғастырады. Сондай-ақ балаларын Қазақстанның жоғарғы оқу орындарында оқыту ақысын төлейді. Жедел штабтың мәліметінше, жерлеу рәсімдерін ұйымдастыру үшін отбасыларға әрқайсына 3 миллион теңгеден қаражат аударылған. Сонымен қатар компания ұжымдық шартқа сәйкес материалдық және моральдық зиянның өтемі ретінде 10 жылдық жалақы мөлшерінде өтемақы төлеу туралы шешім қабылдаған. Шымкентте 70 жастағы қария көршілерін аяусыз пышақтап тастады. Ауыр жарақат алған екі азамат қазір жансақтау бөлімінде жатыр деп хабарлайды Стан.кз. Куәгерлердің айтуынша, жәбірленушілердің немерелері қарт кісінің үйіне тас лақтырған. Ашуға болған азамат өшін алу үшін үлкендерге суық қарумен тап берген. Полиция күдіктіні қамап тергеуді бастады. Оқиға Жаңаталап шағын ауданында болған. Қанды қылмыс балалардың көз алдында болыпты. Үйден шығуға қорқып қалдық деген тұрғындар жанжалға балаларының ойыны себеп болды дейді. Куәгерлердің айтуынша, ақыл қыздарының әрекетіне ашуланған 70 жастағы қария екі көршісін деп пышақтап тастаған. Біріне суық қару соғып жатқанда, екіншісі үйінен шығып қалып, араша түсуге тырысқан. Сол сәтте күдікті оны да аямапты. Жарақат алған 60 жастағы зейнеткерлердің жағдайы ауыр дейді дәрігерлер. Қазақстанда 2026 жылы блогерлер, журналистер және туристік индустрия өкілдері үшін ақпараттық турларды ұйымдастыруға 168 миллион теңге жұмсалады деп хабарлайды Стан.кз ақпарат агенттігі. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева депутаттық сауалға берген жауабында мәлімдеді. Республикалық бюджеттен туризмді дамытуға шамамен 1,5 миллиард теңге бөлінген. Бағдарламаға мыналар кіреді: маркетингтік жобалар, халықаралық көрмелер қатысу, роуд-шоулар мен ақпараттық турларды ұйымдастыру, туризм мүмкіндіктерін ішкі және халықаралық нарықта дамыту, түрлі іс-шаралар өткізу. Қаражаттың бір бөлігі инфлюенсерлерге арналған турларды ұйымдастыруға жұмсалады. Парсы шығанағы мен Үнді мұхитын жалғайтын стратегиялық Ормуз бұғасында кеме зымыран соққысына ұшырады. Салдарынан экипажының бірнеше мүшесі жарақат алған, олардың басым бөлігі Филиппин азаматтары. Дереккөздердің хабарлауынша, кеме француз компаниясына тиесілі. Аймақтағы ахуал жүздеген кеменің қозғалысына әсер етіп, әлемдік мұнай саудасына кедергі келтіріп тұр. Осы және өзге де жаңалықтар авторадио.кз сайтында. Айжан Алмасқызы, бұл Авторадио Қазақстан.
0: Ауа райы болжамы.
1: Петропавл, Қостанай, Көкшетау, Павлодарда 24, Екібастұзда 26, Түркістанда 34, Қызылордада 36 градус ыстық, Шымкент, Таразда 32, Атырау мен Ақтөбеде 19, Ақтауда 17, Оралда 21, Семей, Өскемен, Қарағандыда 26, Теміртауда 28, Жезқазғанда +30, Балқашта 29, Талдықорғанда 31, Астанада 24, Алматыда 28 градус жылы.

0: Реклама на Авторадио. 6 июня. АСП-арена 20.00. Группировка «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым представит зрителям грандиозное шоу. Только живой звук, мощная энергия и любимые хиты. Экспонат в Питере пить, кабриолет и многие другие. Количество мест ограничено. Питере-пить. 6 июня. АСП-арена 20.00. Билеты на ticketon.kz.
1: Кредиттеріңіз бойынша ай сайынғы төлем сомасын азайтыңыз. Форте Банк сіз үшін арнайы ұсыныс дайындады. 9,5 миллион теңгеге дейін кепілсіз кредиттеріңізді қайта қаржыландыру арқылы ай сайынғы төлем сомасын азайтыңыз. Барлық кредитіңіз бір жерде. Тиімді, ыңғайлы, онлайн. Толығырақ forte.kz сайтында.
2: Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320 10 10.

Сәлем, сәлем, ардақты тыңдарман. Бүгін ерлік пен елдік рух асқақтайтын ортан қорғаушылар күні. Барша азаматтарға мықты денсаулық, сарқылмас күш-жігер тілейміз. Әсем әндермен көтеріп көңіл-күй, алдағы бір сағатта сіздермен біргеміз. Микрофон алдында қыздарыңыз Динара Дәулетқызы.

Елін сүйген ер ешқашан сынбайды. Батылдық пен тәртіп, намыс пен жігер отан қорғаушының басты қасиеті. Бүгін біз барлық азаматтарды құттықтаймыз, әр шаңырақта тыныштық, әр жүректе мақтаныш болсын, отан қорғаушылар күні құтты болсын.

Я достар, батыр бабалардың рухын жалғаған бүгінгі ер азаматтар елдің сенімімен қорғаны. Қандай қиындық болса да, нағыз ер азамат ел үшін қызмет етуден тайынбайды. Әр қадамдарыңыз батылдыққа, әр істеріңіз абыройға толы болсын. Бүгінгі мереке құтты болсын.

0: Авторадиода жарнама. 6 маусым. АСП Арена. 20:00. Ленинград тобы Сергей Шнуров жетекшілігімен көрермендерге ауқымды шоу ұсынады. Тек жанды дыбыс, мықты энергия және сүйікті хиттер. Экспонат в Питере пить. Кабриолет және тағы басқалары.
1: Орын саны шектеулі.
0: Алтыншы маусым АСП Арена 20:00. Билеттер тикетон.кз сайтында.
2: Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320

сәлеметсіздер ма? Отанға қызмет ету абыройлы міндет. Бүгінгі мереке барша ер азаматқа жігер, күш қуат және сенім сыйласын. Азаматтарымыз аман болсын деген тілекпен осы музыкалық сағатты аяқтаймын, бірақ мен сіздермен қоштаспаймын. Жаңа

Астанада сағат 12. Радио Қазақстанның

0: ақпарат қызметі.
1: Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Айжан Алмасқызы. Түркістан қаласында халықаралық іс-шаралардың өткізілуіне байланысты ұшқышсыз ұшу аппараттарын пайдалануға уақытша шектеу енгізілді. Бұл шара қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында қабылданған деп хабарлайды 24kz. 15 мамыр күні Түркістанда түркі мемлекеттер ұйымының бейресми саммиті өтеді. Осыған орай қала аумағында 6 мен 15 мамыр аралығында дрондарды ұшыруға толық тыйым салынды. Қала әкімдігінің хабарлауынша, аталған кезеңде уәкілетті органдарының рұқсатынсыз дрон пайдалану қатаң түрде шектеледі. Шектеу саммит аяқталғанға дейін күшінде болады. Еуропалық комиссия Украинаның еуроодаққа кіру талаптарын орындау үшін кем дегенде 10-15 жыл қажет деп санайды. Бұл туралы Friends Times газеті хабарлайды. Украинаның қосылу талаптарын толық орындау үшін 10-15 жыл қажет болады. Владимир Зеленский бұған дейін Еуроодақтан Украинаны 2027 жылы блокқа қабылдауды талап еткен. Дегенмен сәуір айында хабарланғандай, бірқатар еуропалық мемлекет Киевтің блокқа қосылуына қарсы. Бұл негізінен елдегі сыбайлас жемқорлық проблемаларына байланысты болып отыр. Владимир Зеленский Венгрияның Украина ОШАД банкінен тәркіленген қаражат пен құнды заттарды Киевке қайтарған мәлімдеді деп хабарлайды РИА Новости. Венгриямен қарым-қатынастағы маңызды қадам, бүгін ОШАД банкінен алынған қаражат пен құндылықтар қайтарылды. Қаражат та құндылықтар да қазір Украина аумағының толық иелігінде, деді Зеленский өзінің Telegram арнасында. 6 наурызда Венгрияның салық және кеден агенттігі ақшаны жылыстатуға күдікпен 7 Украина азаматын ұстағанын хабарлады. Оның ішінде Австриядан Украинаға 40 миллион доллар, 35 миллион евро және 9 килограмм алтын тасымалдауға жауапты бұрынғы Украин барлау генералда бар. Түркияда демографиялық ахуал ушығып барады. Кейінгі жылдары туу көрсеткіші төмендеп, халықтың қартаю үрдерісі күшейе түскен. Мәселені тежеу үшін билік түрлі әлеуметтік бастамаларды қолғала бастады. Соның бірі неке несиесі бағдарламасы жобаясында жас отбасыларға пайызсыз несие беріліп, қаржылай қолдау көрсетіледі. Алайда сарапшылар мұндай шаралар мәселені түбегейлі шешпейді деп отыр. Түркияда жастар отау құрып, бала сүюге асықпайды. Соның салдарына халықтың қартаю үдерісі күшейіп барады. Мәселенің алдын алу үшін билік 2 жыл бұрын неке несиесі бағдарламасын іске қосқан. Жаңа өзгеріс бойынша енді екінші балалы болған отбасылардың қарызы толық кешіріледі. Хантавирус Аргентинадан тарауы мүмкін. Билік Атлант мұхитындағы круиз кезінде шыққан дертті қайдан пайда болған анықтап жатыр. Жергілікті денсаулық сақтау саласының мамандары оны климат өзгерісімен байланыстырады. Күн жылып, экожүйелердің өзгеруі салдарынан вирусты тасымалдаушы кеміргіштер көбейген. Ресми дерек бойынша Аргентинада былтырғы маусым айынан бері хантавирус жұқтырудың 101 жағдайы тіркелген. Бұл 2024 жылмен салыстырғанда 2 есе көп. Енді Буэнос-Айрес кеселді жан-жақты зерттеу үшін вирустың генетикалық материалы мен сынама жабдықтарын Испания, Сенегал, Оңтүстік Африка, Нидерланд және Ұлыбританияға жібермек. Израиль мен Ливан арасындағы үшінші келіссөз келесі аптада Вашингтонда өтеді. Бұл жөнде Ливанның телеарнасы хабарлады. Кезекті кездесуге Ливанның ақштағы елшісі Нада Хамадзе, Моат дипломат Симона Карема және Ливан қарулы күштерінің өкілі қатыспақ. Алдын ала ақпарға қарағанда келіссөз 2 күнге жоспарланған. Бірақ кездесу нақты қай күні өтетіні әзірге белгісіз. Екі ел арасындағы тікелей келіссөздер ақштың арағайындығымен араға 33 жыл алып қайта жанданған болатын, алайда әзірге нәтиже жоқ. Осы және өзге де жаңалықтар авторадио.кз сайтында. Айжан Алмасқызы, бұл Авторадио Қазақстан.
0: Ауа райы болжамы.
1: Петропавл, Қостанай, Көкшетау, Павлодарда 24, Екібастұзда 26, Түркістанда 34, Қызылордада 36 градустық, Шымкент, Таразда 32, Атырау мен Ақтөбеде 19, Ақтауда 17, Оралда 21, Семей, Өскемен, Қарағандыда 26, Теміртауда 28, Жезқазғанда 30, Балқашта 29, Талдықорғанда 31 градус, оңден жоғары, Астанада 24, Алматыда 28 градус жылы.

0: Авторадиода жарнама.
1: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Спортэдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия Спортэдж. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
2: Кия. Movement that inspires.
3: Телефон рекламной службы в Алматы. 320 10.

0: птицы садимся на разные ветки и засыпаем в метро.
1: Сіздіңді отырған мерекелік музыкалық сағат отан қорғаушылар күніне орай барша ел қорғандарына алғысымызды білдіреміз. Алдағы эфирде әуезді әндермен көтеріңкі атмосфера сіздер үшін радио толқында бірге қалайық сіздермен. Динара Дәулетқызы.

Достар, мерекелік көңіл күйді бірге бөлсек, бүгінгі отан қорғаушылар күніне арналған арнайы эфирде ер азаматтарыңызды құттықтаймын десеңіздер, біздің WhatsApp нөмір сіздер үшін ашық 877 105 0505.

0: гномы, но мы считали их сгоревшими дотла.
1: Құрметті ер азаматтар, сіздерге мұқалмаш жігер, отбасыларыңызға амандық тілейміз, елге тірек, шаңыраққа қорған болып жүре беріңіздер, абыройларыңыз асқақтай берсін, әрдайым мерейлеріңіз.

Құрметті ер азаматтар, сіздерді отан қорғаушылар күнімен құттықтай отырып, қажымас қайрат және биік мақсат тілейміз. Елдің тыныштығы мен халықтың амандығы жолындағы ерлік рухтарыңыз ешқашан сөнбесін. Алда жаңалықтар легімен әріптесім Дмитрий Бабенко таныстырады, ал мен Динара Дәулетқызы

0: реклама на Авторадио.
1: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Спортэйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия Спортэйдж. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
2: Кия. Movement that inspires.

0: Премиум отбасы тарифімен смартфон және интернетін тегін алыңыз. Билайн.
1: Эфир компоненттері бар Манол синтетикалық майы қорғаныс қабатын қалыптастырып, тозуды азайтады. Жылдам май ағына кез келген жағдайда тұрақты жұмысты және сенімді іске қосуды қамтамасыз етеді. 4 литр немесе одан да көп Манол майын сатып алған жағдайда май сүзгісі тегін беріледі. Манол. Сенім артылатын синтетика. Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320 10.

0: Эфирге шығарыңыз. Шығарыңыз. Әрине, сіз эфирдесіз. Тыңдап тұрмыз.
1: Я достар, үздік толқында жүректен жүрекке жылу сыйлайтын эфирге шығарыңыз айдары өз жұмысын жалғастырады. Бүгін ерлік пен намысты ұлықтайтын ерекше күн ғой. Осы мерекеде өзіңізге қымбат ер азаматтарды құттықтаймын десеңіздер, 877-105-05 WhatsApp номеріне өздеріңіздің хабарламаларыңызды, құттықтауларыңызды жіберіңіздер. Сіздердің ең әсерлі тілектеріңізді эфирге шығаратын боламыз. Ендеше көп созбай, мен бірден хаттарымызды оқиын. Біздің қымбатты досымыз Мұратты туған күнімен құттықтаймыз. Мұратқа зор денсаулық пен сәттілік тілейміз. Мұрат, сендей керемет досымыз барына қуаныштымыз дейді. Тілек білдіруші достары Ринат пен Ардақ. Келесі хат, бейсенбі күні, қайырлы күн Динара Дәулетқызы, бақытты болыңыз дейді, рахмет үлкен. Бүгінгі мереке құтты болсын, Еркеболат бауырыма сәлем болсын, қиын сәттің де соң болады, бүгінгі ауыр күн ертең міндетті түрде жеңілдейді дейді. Үмітіңді үзбе жаным деп жазған екен Динара апасы. Келесі хат, туған күніңізбен, Мұрат әке, сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, мол бақыт пен береке тілеймін. Әр күніңіз қуанышқа толы болып, еңбегіңіздің жемісін көре беріңіз. Біз үшін әр қашан асқартау, ақылшы, қамқор жан болып жүре беріңіз. Отбасымыз аман, мерейіңіз үстем болсын дейді құттықтаушы баласы Димаш. Келесі хат, бұл хаттар кішкене қайталанып жатыр екен. Динара ханым және авторадио ұжымы, сіздерді асыға күтіп отырмыз дейді. Бүгінгі мереке құтты болсын, асқартаудай әкеміз Аянды бүгінгі мерекесімен құттықтаймыз. Бізде бәрі жақсы, өкіл балаң үйде сәлем айтып жатыр. Кеше келіп кетті, көңіліңді түсірме дейді. Бізде бәрі жақсы болады деп үміттенеміз. Сәлем жолдаушы Раушан, мамаң, папаң, балаларың, қызың, келінің, Аминаның сахары жақсы, мама папаң да жақсы, сенің аман есен. Келіңді күтеміз, еш сенеге уайымдама деген екен. Келесі хат. Сәлем авторадио, туған күнің құтты болсын, жан баламыз Мұратты құттықтаймыз. Қазір бізден жырақта жүрсең де жүрегіміз әрдайым сенің қасында. Қай жерде жүрсең де жолың ашық, қадамың нық болсын. Сен біздің мақтанымышсың. Мақтанышымыз, саған деген сағынышымыз бен ақ тілегіміз әрдайым бірге. Армандарың орындалып, әр күнің қуанышқа толы болсын дейді. Жан пейіс әкең мен Шолпан анаңнан үлкен сәлем және шексіз махаббат. Қайырлы күн, сүйікті авторадио, менің сәлемдемем. Жолдасым әділге арналады, жаным бүгінгі мереке құтты болсын дейді. Ұмытпа, сен біздің отбасымыздың тірегі, біздің қорғанымызсың. Біз сені қатты жақсы көреміз, сенімен мақтанамыз және қатты сағынамыз. Әр қашан аман бол, өзіңді күт, біз сені асыға күтеміз дейді. Батырхан Тамириш және махаббаттың атынан бетінен сүйдік деген екен. Я достар, ер азаматтарымызға деген сүйіспеншілікке толы хаттарыңыз бүгін көп екен, шынымен де ендеше әлі де хаттарыңызды күтеміз. 877-105-05-05.

0: Эфирге шығарыңыз. Авторадио Қазақстанда.
1: Я, достар, эфирімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Енді ше кезек сіздердің хаттарыңызда. Сәлеметсіз бе, Авторадио. Бүгінгі мерекемен ұлымды Қазбек және мажанды құтықтаймыз. Тілейтіміз зор денсаулық. Біз сені жақсы көреміз, мақтан тұтамыз дейді. Және де Краснов Вячеславты, арайлымды бүгінгі мерекемен құтықтаймыз. Бар жақсылықты тілейміз дейді. Тілек білдіруші Біржан және Әсел. Келесі хат. Сәлеметсіз бе, Динара ханым, мереке құтты болсын. Шалтын әпкем, қалайсың? Батыл бол, бәрі жақсы болады дейді. Жұма күні кездесеміз, сені қатты жақсы көретін бауырың деген екен. Бетіңнен сүйдім дейді. Ой болса, келесі хат. Қайырлы күн, сүйікті радио. Отан қорғаушылар күнімен құттықтауыңызды Қостанайдан келген гвардияшыға тапсырыңыз. Сондай-ақ 116 СГО-ға шақырамын. Астана деген екен. Қайырлы күн, Динара ханым, барлық ер азаматтарды бүгінгі мерекеме құттықтаймын. Менің сәлемім күйеу балам Серке, ең ақ көңіл, жаны жайсаң, аузын ашса, жүрегі көрінетін жан. Күйеу баламыз туған бауырымыздан артық жақсы көрмесе кем емес дейді. Біз сені сағындық, алдағы аптада жақсы жаңалық күтеміз деген екен. Келесі хат, сәлеметсіздер ме, Авторадио. Бүгінгі отан қорғаушылар күнімен құмарды шын жүректен құттықтаймын. Еліне адал, рухы мықты, жүрегі батыр, азамат болып жүре берсін. Деніне саулық, көңіліне тыныштық, алдағы күндеріне тек жақсылық тілеймін. Әрқашан аман болып, жақындарының қуанышы болсын. Біздің қорғаушымыз, сенімен мақтанамыз, сәлем білдіруші жұбайы Гүлдана. Сәлем, Авторадио. Отан қорғаушылар күні құтты болсын. Алтынай, қызым, қалайсың дейді. Бізде бәрі жақсы, мықты, батыл бол қызым. Көп уайымдай берме, сәлем мен, анашың. Келесі хатқа көшейік. Сәлеметсіздер ме, Авторадио. Эфир үшін үлкен рахмет дейді. Қымбатты Мұрат ағамызды туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Деніңізге саулық, ұзақ ғұмыр, бақыт пен жан тыныштығын тілейміз. Алда тек қуаныш пен жақсы жаңалықтар ғана болсын дейді. Құттықтаушы Галя, Назёка, Жанёка және Әлібек. Сәлеметсіз бе, Динара ханым, және керемет радиомыздың барлық тыңдармандары, құрметті ер азаматтар, отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздердің ерліктеріңіз бізге қуат, үміт береді, баршаңызға бақыт, денсаулық, тыныштық тілеймін дейді. Ал жеке сәлемімді арнаймын Асқар бауырыма. Асқар, сенің батырлығың бізге күш, сенің амандығың ең басты тілегім. Алла сені қорғасын, аман бол бауырым дейді. Бізде бәрі жақсы болады, әпкең Гулядан келген құттықтау. Сәлеметсіз бе, Динара ханым, ағамды құттықтап жібересіз бе дейді. Мұрат аға, туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Сізге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық пен бақ береке тілеймін дейді. Алла әр қадамыңызға сәттілік беріп, армандарыңыздың орындалуын нәсіп етсін. Жүзіңізден күлкі кетпей, көңіліңіз әрдайым көтеріңкі болсын дейді. Ізгі тілек білдірушілер анасы Бақытжан, Айнұр, Біржан, Мейіржан және Елжан. Я, достар, олай болса, тағы бір хатты оқып жіберейін. Динара красотка, бүгін де сіз осылай әдемі даусыңызбен бізді қуанта беріңіз дейді. Рахмет үлкен. Мереке құтты болсын, Авторадио және тыңдаушылары. Әр қашан арқа сүйер азаматтарымыз қасымызда болсын. Мен де өз ер азаматым Сикошқа сәлем жолдап, бүгінгі мерекесімен құттықтағым келіп тұр. Жаным, бізде бәрі жасы, бәріміз сенің рейстен келгеніңді күтіп жүрміз. Ертең Макс Гащокадағы үйіне қонаққа шақырды. Ағзиямен барып келемін деген екен. Я достар, естеріңізге сала кетейін, біздің WhatsApp номер 877-105-05. Бүгінгі мерекеде ел қорғаны болып жүрген азаматтарға ерекше ықылас білдірем десеңіздер, ендеше біздің WhatsApp номер сіздер үшін ашық екенін ұмытпаңыздар.
0: 877-105-05. Хабарлама үшін біздің WhatsApp нөміріміз.

0: сәлем жолдаулар мен махаббатқа толы сөздер. 707-105-05-05.
1: Достар, эфирге шығарыңыз айдары жалғасады. Ендеше кезек сіздердің хаттарыңызда. Сәлеметсізбе, бүгінгі мерекемен жолдасым Әділбек, құлдарым Заңғар мен Бекназар, қайындарым Ешұлтан мен Азаматты мерекелерімен құттықтаймын. Сәлеммен Меруерт ханым. Келесі хат. Сәлем Ата радио және Мұрат әке, туған күніңізбен. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, мол бақыт пен қуаныш тілеймін. Әрдайым отбасымыздың тірегі, қамқоршысы болып жүре беріңіз дейді қызыңыз, құттықтаушы қызыңыз Айдана. Бейсенбінің берекесін берсін, сүйікті авторадио барша ер азаматтарды және менің жан жарымды құттықтаймын. Бұл мереке батылдық пен қайсарлықтың белгісі. Сіздер шаңырақтарымыздың тірегі сіздер, дендеріңізге саулық. Бастарыңызға амандық тіледім. Алтыным дейді, сені шексіз жақсы көрем. Аллам сәтін салып, жақын арада отбасымызбен жүздесуді нәсіп етсін. Сағыныш пен жан жарымен қыздары. Олай болса, келесі хат. Қайырлы күн, Динара ханым. Бүгін әскерде болған палчандарымды құттықтаймын дейді. Зор денсаулық, мол бақыт, табыс тілеймін. Денсаулықтарыңыз зор болсын. Игі тілекпен Атырау қаласынан Абат 1-02 призов каптерчик погонял дейді. Аққу деп қойыңыз. Рахмет сіздерге, творчестволық табыс тіледім деп жазған екен Атырау қаласынан, бірақ аты жөнін көрсетпеген екен. Сәлем авторадио, менің құдай бере салған жалғыз қайным бақытқа сәлем. 7 мамыр отан қорғаушылар, күні құтты болсын. Саған мықты денсаулық, зор күш қуат, мол бақыт және әр қашан биік белестерді бағындыруды тілеймін. Елдің қорғаны, отбасының тірегі болып, абыройың асқақтай берсін дейді жеңгеңіз Арай. Келесі хат. Сәлеметсіздер ме, авторадио ұжымының ер азаматтары. Бүгінгі мерекемен құттықтаймыз. Көкшетау қаласында іс сапарда жүрген ағам Дүйсен Уәлиханды бүгінгі мерекемен құттықтаймыз. Деніне саулық, отбасына амандық деген, екеуінің махаббаты мәңгілік болып, ұл қыздарының бақытын көрсін дей отырып, інісі Біржанға жалынды сәлем айтамын дейді. Кейде хаттарыңыз сондай түсініксіз болып жатады дегенмен жарайды. Динара, сізді естіп тұрғаныма қуаныштымын. Барлық ер азаматтарды менің атымнан құттықтап жіберсеңіз дейді. Жаным Серік, бүгінгі мерекең құтты болсын, ұлдарың да жақсы. Әлімхан келесі жеті мектепке барып қалатын сияқты дейді. Басқа жаңалық жоқ деген екен. Келесі хат, бұл кісі өшіріп те үлгерген екен. Ендеше достар, 877-105-05-05 біздің WhatsApp номеріміз.
0: Авторадиода жарнама.
2: Әлор ұсынған MG автокөліктері енді таза пайда бағдарламасымен қол жетімді. Бөліп төлеу және 4.09%-дан бастап несие. Ай сайынғы төлем 71.220 теңгеден бастап. Толық ақпаратты 3388 нөмір арқылы алыңыз. Автокөліктерге кепілдік 5 жыл. MG. Британдық рух, азиялық жан.
3: Платите по кредитам меньше. Forte Bank подготовил персональное предложение специально для вас. Рефинансируйте свои беззалоговые кредиты на сумму до 9,5 миллионов тенге и платите меньше каждый месяц. Все кредиты в одном месте. Выгодно, удобно, онлайн. Подробнее на сайте forte.kz.
4: Жак автомобильдеріне 5.990.000 теңгеден басталатын супер бағалар. Бүгін ақ өзіңізге ұнайтын автокөлікті таңдап үлгеріңіз. Толық ақпарат ресми Жак дилерлерінде, немесе 757 нөмір арқылы.
5: Әрфинанс көлік кепілге қойылып, жүргізу құқығымен берілетін микрокредит, сақтандырусыз және GPS-сіз. Автокөлік құнының 80%-на дейін мақұлдай аламыз. 86.500.000 теңгеге дейін. Әрфинанс. Бұл жылда мақұлдау және ыңғайлы төлемдер. Дәл қазір 2346 қысқа нөміріне хабарласыңыз.
6: Телефон рекламной службы в Алматы. 320 10

0: Кептелістесің бе? Ренжістің бе? Әлде ғашық болдың ба? Жас 707-105-05-05.
1: Армыстар авторадио, Ақтөбеден жалынды сәлем жолдаймыз. Бүгінгі отан қорғаушылар күнімен аяулы әкеміз Ерланды шын жүректен құттықтаймыз. Әкеміз ішкі істер министрлігінде 15 жылдай абыройлы қызмет атқарып, ел тыныштығы үшін еңбек етті. Ол біздің нағыз қорғаушымыз, мақтанышымыз, біз сізді қатты жақсы көреміз және сағындық дейді. Алан мен Айлин де сүйікті атасына ыстық сәлемдерін жолдайды. Әр қашан аман жүріңіз. Денсаулығыңыз мықты болсын, бәрі жақсы болады деген екен. Ассаламу алейкум, авторадио. Жігіттер, мереке құтты болсын. Екінші екібастұз Парк Ж. Рома, Досқали, Серік және Ербол. Келесі хат Динара ханым сәлеметсіз дейді. Сіздің даусыңызбен сүйіктім тұмарым Ахметке және бүкіл ер азаматтарды бүгінгі мейраммен құттықтаймын. Жаным, қайсарлық пен сабырлық, денсаулық тілеймін. Сені сағындым, бетіңнен сүйдім тұмарым.

Белсендісіздер, ой тыңдармандар, рахмет осындай белсенділіктеріңіз үшін. Келесі хат, сәлем Авторадио. Бұл хат жоғарыда оқылды. Қайырлы күн Авторадио, мереке құтты болсын. Қазақстандық ер азаматтар Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы Нұркен Абдиров атындағы 10-ші мектептің құрметті ер азаматтары. Зерді 7-ші мамыр отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ел тыныштығымен, ұрпақ болашағына жауапкершілікпен қарап, еңбекте де, өмірде де азаматтықтың үлгісін көрсетіп жүргендеріңіз үшін алғыс білдіреміз дейді. Сіздерге мықты денсаулық, отбасыларыңызға амандық, еңбектеріңізге табыс пен абырой тілейміз. Мерекелеріңіз құтты болсын деп, мектеп әкімшілігі құттықтаған екен. Келесі хат, сәлем Авторадио және ұлымыз Мұрат. Бұл хат жоғарыда оқылды. Келесі хатқа көшейін. Сәлеметсіз бе Авторадио, сіздерді бүгінгі отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерге алғысымыз шексіз дейді. Балам Бақытжанды бүгінгі мерекеме құттықтай отырып, зор денсаулық, бақыт және бүгінгі күндерің арта қалсын дегім келеді дейді. Алла бұйырса, бәрі жақсы болады. Ұлдарың аман есен, бәрі жақсы алтыным, аман есен, үйге кел, бетіңнен сүйдім, күнде дұғадамыз деп Бақытгүл анасынан келген құттықтау хат. Мен де мұнда шатасып жатырмын, сағынышқа толы хаттарын жіберіп жатыр екен. Келесі хатты оқысам, бұл хат жоғарыда оқылды. Тыңдармандар, сіздер мұқият тыңдамайсыздар ғой деймін, иә? Бір хатты екі-үш рет жіберіп жатырсыздар. Қайырлы күн, құрметті Динара ханым және Авторадио тыңдармандары, ер жігіттердің мерекесі құтты болсын дейді. Ағам Ереке, інім Бекөсті мерекелерімен құттықтаймын. Бауырларым, денсаулықтары мықты, өмірлері шаттыққа толы болсын дейді. Ереке ағама ыстық сәлем, Ниватаның баласы құттықтау жолдап жатыр. Біз сені шексіз жақсы көреміз. Махаббатпен Айару. Алтынай қарындасым, қалың қалай, біз сені сағындық және жақсы көреміз дейді. Сабырлы бол, сен мықтысың деген екен. Келесі хат, бұл хатта жоғарыда оқылған болатын, ендеше тағы бір қарап жіберейін. Әкешім, мен сізді қатты жақсы көрем, отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бізде бәрі жақсы дейді қызыңыз Айнас. Достар, осымен эфирге шығарыңыз айдарды аяқталып қалған екен. Бүгінгі мереке құтты болсын деймін. Әр азаматтың жүрегіндегі батылдық пен адалдық тәуелсіз Қазақстанның мықты тірегі. Сіздерге қайсар рух, темірдей тәртіп пен және амандық тілеймін. Отбасыларыңыз аман болсын, өздеріңізде шаршамай, шалдықпай, шапқылап жүре беріңіздер. Ендеше осымен эфирге шығарыңыз айдарын аяқтаймын. Мен сіздермен қоштаспаймын. Бір сағат үзілістен кейін өздеріңізбен қайта біргемін.

0: сайын дарон. Астанада сағат 14. Авторадио. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
1: Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Айжан Алмасқызы. Өскемендегі зауытта болған жарылыстан қаза тапқан жұмысшылардың отбасыларына өтемақы төленіп, қосымша қолдау көрсетіледі деп хабарлайды Стан.кз ақпарат агенттігі. Қазцинк компаниясының баспасөз қызметі мен арнайы тергеу комиссиясы зауыттағы жарылыстан екі жұмысшының қаза тапқанын растады. Кәсіпорын басшылығы қаза тапқан екі қызметкердің туыстарымен және жақындарымен көңіл айту үшін кездескен. Қазцинк мәліметінше, компания өз міндеттемелеріне сәйкес жерлеу рәсімін ұйымдастыруды, отбасыларға заңмен белгіленген сақтандыру төлемдерінен басқа қаржылық қолдау көрсетуді жалғастырады. Сондай-ақ балаларын Қазақстанның жоғары оқу орындарында оқыту ақысын төлейді. Жедел штабтың мәліметінше, жерлеу рәсімдерін ұйымдастыру үшін отбасыларға әрқайсына 3 миллион теңгеден қаражат аударылған. Сонымен қатар компания ұжымдық шартқа сәйкес материалдық және моральдық зиянның өтемі ретінде 10 жылдық жалақы мөлшерінде өтемақы төлеу туралы шешім қабылдаған. Шымкентте 70 жастағы қария көршілерін аяусыз пышақтап тастады. Ауыр жарақат алған екі азамат қазір жансақтау бөлімінде жатыр деп хабарлайды Стан.кз. Куәгерлердің айтуынша, жәбірленушілердің немерелері қарт кісінің үйіне тас лақтырған. Ашуға булыққан азамат өшін алу үшін үлкендерге суық қарумен

0: тап берген. Полиция күдіктіні қамап, тергеуді бастады. Оқиға Жаңаталап шағын ауданында болған. Қанды қылмыс балалардың көз алдында болыпты. Үйден шығуға қорқып қалдық деген тұрғындар жанжалға балаларының ойыны себеп болды дейді. Куәгерлердің айтуынша, ақыл қыздарының әрекетіне ашуланған 70 жастағы қария екі көршісін деп пышақтап тастаған. Біріне суық қару соғып жатқанда, екіншісі үйінен шығып қалып, араша түсуге тырысқан. Сол сәтте күдікті оны да аямапты. Жарақат алған 60 жастағы зейнеткерлердің жағдайы ауыр дейді дәрігерлер. Қазақстанда 2026 жылы блогерлер, журналистер және туристік индустрия өкілдері үшін ақпараттық турларды ұйымдастыруға 168 миллион теңге жұмсалады деп хабарлайды Стан.кз ақпарат агенттігі. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары, мәдени және ақпарат министрі Аида Балаева депутаттық сауалға берген жауабында мәлімдеді. Республикалық бюджеттен туризмді дамытуға шамамен 1,5 миллиард теңге бөлінген. Бағдарламаға мыналар кіреді: маркетингтік жобалар, халықаралық көрмелер, қатысу, роуд-шоулар мен ақпараттық турларды ұйымдастыру, туризм мүмкіндіктерін ішкі және халықаралық нарықта дамыту, түрлі іс-шаралар өткізу. Қаражаттың бір бөлігі инфлюенсерлерге арналған турларды ұйымдастыруға жұмсалады. Парсы шығанағы мен Үнді мұхитын жалғайтын стратегиялық Ормуз бұғасында кеме зымыран соққысына ұшырады. Салдарынан экипажының бірнеше мүшесі жарақат алған, олардың басым бөлігі Филиппин азаматтары. Дереккөздердің хабарлауынша, кеме француз компаниясына тиесілі. Аймақтағы ахуал жүздеген кеменің қозғалысына әсер етіп, әлемдік мұнай саудасына кедергі келтіріп тұр. Осы және өзге де жаңалықтар авторадио.кз сайтында. Жан Алмасқызы, бұл Авторадио Қазақстан.
1: Ауа райы болжамы.
0: Петропавл, Қостанай, Көкшетау, Павлодарда 24, Екібастұзда 26, Түркістанда 34, Қызылордада 36 градустық, Шымкент, Тараза 32, Атырау мен Ақтөбеде 19, Ақтауда 17, Оралда 21, Семей, Өскемен, Қарағандыда 26, Теміртауда 28, Жезқазғанда плюс 30, Балқашта 29, Талдықорғанда 31, Астанада 24, Алматыда 28 градус жылы.

0: Авторадиода жарнама. Алтыншы маусым. АСП Арена. 20:00. Ленинград тобы Сергей Шнуров жетекшілігімен көрермендерге ауқымды шоу ұсынады. Тек жанды дыбыс, мықты энергия және сүйікті хиттер. Экспонат в Питере пить. Кабриолет және тағы басқалары.
1: Орын саны шектеулі.
0: Алтыншы маусым. АСП Арена. 20:00. Билеттер тикетон.кз сайтында.
2: Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320

Достар, эфирде жаңа музыкалық сағат. Бүгінгі әсем әуендерлерден отан қорғаушылар күніне арнаймыз. Ел тыныштығын күзеткен ерлерге құрмет білдіретін мерекеде бізбен бірге болыңыздар. Көңіл-күйлеріңіз көтеріңкі, шаңырақтарыңыз шаттыққа толы болсын. Сіздермен бір сағат үлістен кейін қайта тілдесіп отырған қыздарыңыз

Қадірлі азаматтар, әр қашан отбасының тірегі, елдің жүректі ұланы болып қала беріңіздер. Дендеріңізге саулық, істеріңізге табыс, өмірлеріңізге шаттық тілейміз. Барша Авторадио ұжымынан біздің құттықтауды қабыл алыңыздар.

достар, эфирде Төреғали сүйе оңай ма деп жатыр. Бір қарағанда иә, жүрек соғып біреуге ғашық болу оңай көріну мүмкін, бірақ сүйе тек сезім емес, бұл шыдамдық, шыдамдылық, түсіністік және кейде әзіл қалжыңды қажет ететін күрделі ойын десек те болатын шығар. Сондықтан сүйе оңай емес, бірақ оны сезген адам өмір

Жақ құрметті ер азаматтар, батыл болыңыздар, армандарыңызға берік ұмтылыңыздар және әрқашан алға қадам басыңыздар. Бүгінгі мереке құтты болсын деген тілекпен мен осы музыкалық сағатты аяқтаймын, бірақ мен сіздермен қоштаспаймын, кешке қайта тілдесетін боламын. Сіздермен болған қыздарыңыз

0: Астанада сағат 16. Радио Қазақстанның ақпарат қызметі.
1: Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Айжан Алмасқызы. Түркістан қаласында халықаралық іс-шаралардың өткізілуіне байланысты ұшқышсыз ұшу аппараттарын пайдалануға уақытша шектеу енгізілді. Бұл шара қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында қабылданған деп хабарлайды 24kz. 15 мамыр күні Түркістанда түркі мемлекеттер ұйымының бейресми саммиті өтеді. Осыған орай қала аумағында 6-15 мамыр аралығында дрондарды ұшыруға толық тыйым салынды. Қала әкімдігінің хабарлауынша, аталған кезеңде уәкілетті органдарының рұқсатынсыз дрон пайдалану қатаң түрде шектеледі. Шектеу саммит аяқталғанға дейін күшінде болады. Еуропалық комиссия Украинаның еуроодаққа кіру талаптарын орындау үшін кем дегенде 10-15 жыл қажет деп санайды. Бұл туралы Friends Times газеті хабарлайды. Украинаның қосылу талаптарын толық орындау үшін 10-15 жыл қажет болады. Владимир Зеленский бұған дейін еуроодақтан Украинаны 2027 жылы блокқа қабылдауды талап еткен. Дегенмен сәуір айында хабарланғандай, бірқатар еуропалық мемлекет Киевтің блокқа қосылуына қарсы. Бұл негізінен елдегі сыбайлас жемқорлық проблемаларына байланысты болып отыр. Түркияда демографиялық ахуал ушығып барады. Кейінгі жылдары туу көрсеткіші төмендеп, халықтың қартаю үрдерісі күшейе түскен. Мәселені тежеу үшін билік түрлі әлеуметтік

0: Авторадиода жарнама. 6 маусым. АСП Арена. 20:00. Ленинград тобы Сергей Шнуров жетекшілігімен көрермендерге ауқымды шоу ұсынады. Тек жанды дыбыс, мықты энергия және сүйікті хиттер. Экспонат в Питере пить. Кабриолет және тағы басқалары.
1: Орын саны шектеулі.
0: Алтыншы маусым АСП Арена 20:00. Билеттер тикетон.кз сайтында.
2: Кредиттеріңіз бойынша ай сайынғы төлем сомасын азайтыңыз. Форте Банк сіз үшін арнайы ұсыныс дайындады. 9,5 миллион теңгеге дейін кепілсіз кредиттеріңізді қайта қаржыландыру арқылы ай сайынғы төлем сомасын азайтыңыз. Барлық кредитіңіз бір жерде. Тиімді, ыңғайлы, онлайн. Толығырақ forte.kz сайтында.
3: Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320 10 10.

0: Радио Қазақстанның ақпарат қызметі.
1: Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Жан Алмасқызы. Алматы қаласының экс-әкімі Бауыржан Байбек 4 жылдан кейін Қазақстандағы қызметіне қайта оралды. Қазіргі таңда Бауыржан Байбек Қазақ Каолин Тау-кен байыту комбинатының директорлар кеңесінің төрағасы қызметін ресми түрде атқарады. Бұл туралы Стан.кз ақпарат агенттігі хабарлайды. Еске салайық, 2022 жылдың ақпанда ол Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары қызметінен өз еркімен кеткен болатын. Осыдан кейін бұрынғы шенеунік білім алу үшін Біріккен Араб Әмірліктеріне кетіп, онда 2 жылдан астам уақыт өткізді. Сол кезеңде ол Қазақстандағы жобаларға шетелдік инвестиция тартумен де айналысқан. Шучиде газ баллоны жарылысынан 12 адам қаза тапқан Палау орталығы дәмханасының иесін қамауғалы мерзімі тағы бір айға ұзартылды. Бұл туралы Стан.кз ақпарат агенттігі хабарлайды. Бұған дейін 2026 жылдың 4 наурызында Көкшетау қаласының мамандандырылған тергеу соты Палау орталығы иесін 2 айға қамауға санкция берген болатын. Енді бұл мерзім тағы бір айға ұзартылды. Ведомство Шучи қаласындағы Палау орталығы дәмханасында болған өртке байланысты Қылмыстық кодексінің 292 бабы 3 бөлігі сізді екі немесе одан да көп адамның өліміне әкеп соққан өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзу бойынша қылмыстық іс қозғаған болатын. Көкшетау станциясында ер адамды жоғары кернеулі ток соқты деп хабарлайды Спутник Қазақстан. Әлеуметтік желіде тараған ақпаратқа сәйкес 40 жастағы ер адам Көкшетау жаңа Есіл бағытындағы жүк пойызымен баратын жеріне тегін жетіп аламын деп ойлаған. Ол үшін пойыздың үстіне шығып алған көрінеді. Сол кезде денесі жоғары кернеулі сымға тиіп, оны кем дегенде 27,000 киловатт ток соққан. Жарты денесі күйген ер адамды ауруханаға жеткізген. Денсаулық басқармасына хабарланғанда ер адам қазір жансақтау бөлімінде, жағдайы ауыр деп бағаланып отыр. Көліктегі полиция теміржол көлігі жүрісі немесе оны пайдалану қауіпсіздігі қағидаларын бұзу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғады. Тергеу шаралары басталды. Осы және өзге де жаңалықтар авторадио.кз сайтында. Жан Алмасқызы, бұл Авторадио Қазақстан.
0: Ауа райы болжамы.
1: Петропавл, Қостанай, Көкшетау, Павлодарда 24, Екібастұзда 26 градус жылы, Түркістанда 34, Қызылордада 36, Шымкент, Таразда 32, Атырау мен Ақтөбеде 19, Ақтауда 17, Оралда 21, Семей, Өскемен, Қарағандыда 26, Теміртауда 28, Жезқазғанда плюс 30, Балқашта 29, Талдықорғанда 31, Астанада 24, Алматыда 28 градус жылы.

Әл кеш тыңдарман, бүгін ерлік пен елдік рух асқақтайтын отан қорғаушылар күні. Барша азаматтарға мықты денсаулық, сарқылмас күш жігер тілейміз. Әсем әндермен көтеріңкі көңіл-күй алдағы бір сағатта сіздермен біргеміз. Микрофон алдында сіздер.

достар, елін сүйген ер ешқашан сынбайды. Батылдық пен тәртіп, намыс пен жігер отан қорғаушының басты қасиеті. Бүгін біз барлық азаматтарды құттықтаймыз, әр шаңырақта тыныштық, әр жүректе мақтаныш болсын. Отан қорғаушылардың

Я тыңдарман, батыр бабалардың рухын жалғаған бүгінгі ер азаматтар елдің сенімімен қорғаны. Әр қадамдарыңыз батылдыққа, әр істеріңіз абыройға толы болсын. Бүгінгі

0: радиода жарнама.
1: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа спорт эдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия спорт эдж. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
2: Кия. Movement that inspires.
3: Эфир компоненттері бар манол синтетикалық майы қорғаныс қабатын қалыптастырып, тозуды азайтады. Жылдам маяғына кез келген жағдайда тұрақты жұмысты және сенімді іске қосуды қамтамасыз етеді. 4 литр немесе одан да көп манол майын сатып алған жағдайда май сүзгісі тегін беріледі. Манол – сенім артылатын синтетика.
4: Эрфинанс – микрокредит под залог авто с правом вождения, без страховки и GPS. Гарантированно одобряем до 80% от стоимости автомобиля. До 86 миллионов 500 тысяч тенге. Эрфинанс – это быстрое одобрение и удобные платежи. Звоните прямо сейчас на короткий номер 2346.
5: Жак автомобильдеріне 5 990 000 теңгеден басталатын супер бағалар. Бүгін ақ өзіңізге ұнайтын автокөлікті таңдап үлгеріңіз. Толық ақпарат ресми Жак дилерлерінде немесе 757 номер арқылы.
6: Зырылдап жүріп тұрған көлік бағыт әкеледі. Фейт-сервис автосервистерінде жүріс бөлігіне тегін диагностика. Және жөндеуге 15% жеңілдік. Ұсыныс шектеулі. Акция 31 мамырға дейін жарамда. free.fitauto.kz-ке жазылыңыз.
7: Әлір ұсынған MG автокөліктері енді таза пайда бағдарламасымен қол жетімді. Бөліптелу және 4.09%-дан бастап несие. Ай сайынғы төлем 71.220 теңгеден бастап. Толық ақпаратты 3388 нөмір арқылы алыңыз. Автокөліктерге кепілдік 5 жыл. MG. Британдық рух, азиялық жан.
8: Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320

Қадірлі ер азаматтар, елдің тыныштығы мен халықтың амандығы жолындағы ерлік рухтарыңыз ешқашан сөнбесін. Бүгінгі отан қорғаушылар күні құтты болсын. Зерменіздік тоқында болған қыздарыңыз Динара Дәулетқызы, Дәулеті Тасқанның үйде, Сәулеті Дәулетіш.

0: Авторадиода «Жарнама». Суперцены на автомобили «Джак» от 5 миллионов 990 тысяч тенге. Успейте выбрать свой автомобиль уже сегодня. Подробности у официальных дилеров «Джак» или по номеру 757.
1: Кредиттеріңіз бойынша ай сайынғы төлем сомасын азайтыңыз. Форте Банк сіз үшін арнайы ұсыныс дайындады. 9,5 миллион теңгеге дейін кепілсіз кредиттеріңізді қайта қаржыландыру арқылы ай сайынғы төлем сомасын азайтыңыз. Барлық кредитіңіз бір жерде. Тиімді, ыңғайлы, онлайн. Толығырақ forte.kz сайтында.
0: Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320 10 10.

0: кешкі сағат 8. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
1: Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Айжан Алмасқызы. Шахтинск қаласында газ баллоны жарылған сәтте тұрғындарды құтқару барысында ерлік танытып, өздері жарақат алған 5 полиция қызметкері Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен ерлік үшін медалімен марапатталды деп хабарлайды Станкизет ақпарат агенттігі. Қалалық ауруханада ем қабылдап жатқан тәртіп сақшыларын арнайы құттықтау үшін Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің тапсырмасымен Ішкі істер министрлігінің жеке құрамымен жұмыс істеу департаменті, сондай-ақ Қарағанды облысына арнайы барды. Министрлік өкілі Қарағанды облысы полиция департаментінің бастығы Шахтинск қалалық ауруханасына барып, қызметтік борышын өтеу кезінде жарақат алған полицейлермен кездесті. Кездесу барысында Олжас Мырзабеков мемлекет басшысы мен Ішкі істер министрлігінің атынан алғыс білдіріп, көрсетілген ерліктің жоғары бағаланғанын

0: 2006 жылдың басынан бері Қазақстанда 15 жағдай тіркелген, оның 12-сі 14 жасқа дейінгі балалар арасында. Былтырдың сәйкес кезеңінде 29 жағдай байқалған болатын, яғни сырқаттану деңгейінің төмендегені байқалады делінген біздің сауалымызға берілген жауапта, деп хабарлайды Тенгриньюз.кз. АКШ президенті Дональд Трамп Ресей басшысының 2 күндік бітімге қатысты бастамасын қолдады. Бұл туралы Ресей Федерациясының сыртқы істер министрлігінің өкілі Мария Захарова мәлімдеді, деп хабарлайды РИА Новости. Бұған дейін Путин 8 мен 9 мамырда жеңіс күнін атап өтуге байланысты 2 күндік бітімді жариялауға шешім қабылдаған еді. АКШ президенті 29 сәуір күні Ресей президентімен телефон арқылы сөйлескенде бұл бастаманы қызу қолдады, деді Захарова брифингте. Оның айтуынша, Зеленский 2 күндік бітімнің маңыздылығын төмендетуге тырысып отыр. Ол Ереванға барған кезде қызыл алаңға дрондармен соққы жасау мүмкіндігі туралы да меңзеген, деді. Осы және өзге де жаңалықтар авторадио.кз сайтында. Жан Алмас қызы, бұл Авторадио Қазақстан.
1: Ауа райы болжамы.
0: Петропавлда 24, Қостанай, Көкшетауда 21, Павлодар мен Екібастұзда 26 градус жылы болады. Түркістан, Шымкент, Таразда 34 градус ыстық болады. Қызылордада 31 градус ыстық, Атырауда 22, Ақтөбеде 18, Ақтауда 16 градус жылы. Оралда 24, Семей, Өскеменде плюс 30, Қарағанды, Теміртауда 23, Жезқазған, Балқашта 28 градус жылы. Талдықорғанда плюс 32, Астанада 21 градус жылы болады, Алматыда 31 градус нөлден жоғары болады.

0: Астанада кешкі сағат 10. Авторадио. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
1: Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Айжан Алмасқызы. Өскемендегі зауытта болған жарылыстан қаза тапқан жұмысшылардың отбасыларына өтемақы төленіп, қосымша қолдау көрсетіледі деп хабарлайды Стан.кз ақпарат агенттігі. Кассин компаниясының баспасөз қызметі мен арнайы тергеу комиссиясы зауыттағы жарылыстан екі жұмысшының қаза тапқанын растады. Кәсіпорын басшылығы қаза тапқан екі қызметкердің туыстарымен және жақындарымен көңіл айту үшін кездескен. Кассин мәліметінше, компания өз міндеттемелеріне сәйкес жерлеу рәсімін ұйымдастыруды, отбасыларға заңмен белгіленген сақтандыру төлемдерінен басқа қаржылық қолдау көрсетуді жалғастырады. Сондай-ақ балаларын Қазақстанның жоғары оқу орындарында оқыту ақысын төлейді. Жедел штабтың мәліметінше, жерлеу рәсімдерін ұйымдастыру үшін отбасыларға әрқайсына 3 миллион теңгеден қаражат аударылған. Сонымен қатар компания ұжымдық шартқа сәйкес материалдық және моральдық зиянның өтемі ретінде 10 жылдық жалақы мөлшерінде өтемақы төлеу туралы шешім қабылдаған. Шымкентте 70 жастағы қария көршілерін аяусыз пышақтап тастады. Ауыр жарақат алған екі азамат қазір жансақтау бөлімінде жатыр деп хабарлайды Стан.кз. Куәгерлердің айтуынша,

0: күдікті оны да аямапты. Жарақат алған 60 жастағы зейнеткерлердің жағдайы ауыр дейді дәрігерлер. Қазақстанда 2026 жылы блогерлер, журналистер және туристік индустрия өкілдері үшін ақпараттық турларды ұйымдастыруға 168 миллион теңге жұмсалады, деп хабарлайды Стан.кз ақпарат агенттігі. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева депутаттық сауалға берген жауабында мәлімдеді. Республикалық бюджеттен туризмді дамытуға шамамен 1,5 миллиард теңге бөлінген. Бағдарламаға мыналар кіреді: маркетингтік жобалар, халықаралық көрмелер, қатысу, роуд-шоулар мен ақпараттық турларды ұйымдастыру, туризм мүмкіндіктерін ішкі және халықаралық нарықта дамыту, түрлі іс-шаралар өткізу. Қаражаттың бір бөлігі инфлюенсерлерге арналған турларды ұйымдастыруға жұмсалады. Барса шығанағы мен үнді мұхитын жалғайтын стратегиялық Ормуз бұғасында кеме зымыран соққысына ұшырады. Салдарынан экипажының бірнеше мүшесі жарақат алған, олардың басым бөлігі Филиппин азаматтары. Дереккөздердің хабарлауынша кеме француз компаниясына тиесілі. Аймақтағы ахуал жүздеген кеменің қозғалысына әсер етіп, әлемдік мұнай саудасына кедергі келтіріп тұр. Осы және өзге де жаңалықтар авторадио.кз сайтында. Жан Алмасқызы, бұл Авторадио Қазақстан.
1: Ауа райы болжамы.
0: Петропавл, Қостанай, Көкшетау, Павлодарда 24, Екібастұзда 26, Түркістанда 34, Қызылордада 36 градустық, Шымкент, Тараза 32, Атырау мен Ақтөбеде 19, Ақтауда 17, Оралда 21, Семей, Өскемен, Қарағандыда 26, Теміртауда 28, Жезқазғанда плюс 30, Балқашта 29, Талдықорғанда 31, Астанада 24, Алматыда 28 градус жылы.